aki yin pe e ku ojumo ni so yi e ku ojumo ni company eka aro eka abo sori akotun eto yin eto we eto ta pe ni ise ya ise ya o ise bere ise ti ya ise bere keni keni ma fariwo di alowo o ayi

0: yin la tun wa loro ni gege bi ise wa o igba teyin ti pe e mo gbo lojojojumo
1: won tin siku eyin ti mo
0: awa na ti pe a mo wa

0: gbogbo ni to pe ti mi o ri pe yen de e ma binu o
1: mo sare
0: ni mo ni jora mi loju o
1: ere owa oto
0: boya si ko yen mo ba enikan soro mi lori ero bare ni soro abi ko je pe asiko ti yen la le pe ka fi gba orin sira wa la da kun e ma binu

0: Se alguém te ajudar. Se alguém é com o padre, meu filho. É, tenho. Mas eu fui ao Lúrio. É o Lúrio Laumi Achaye. Abi Achaye. Não fui a Missinho.
1: Achaye.
0: Não fui a Missinho. Tá com a fia a Missinho.
1: Mushaye.
0: Mushaye. Ah, não bão, John. Hello, Lori, aku ale ma.
2: Aku ale.
0: Aku je beta ma.
2: Yes, ma.
0: Adeku mo on the 29 ma. Aku mo on the 29.
2: Kila wi.
0: Aku mo on the 29 to jo bi yin.
2: Ah, o da mo
0: e jo bi yin ma. E bi ba yin ka.
2: Mama
0: chubo. Oh, no maru. Emaru, no maru no. Eh, ni subu.
1: Ami o.
0: Eh, ni subu.
1: Ami. Eda, eje ki ah, oruko yi no. Iwo na lo ba mi pe ifa. Mommy Dego. Abi Dego.
0: Mommy Dego ni. Eh, to ba de pe dada, won a so pe ba ma ba se ma pe le tori won fa mi sin.
1: Baba pe dada e mo binu. Ah. Aja pe number on cook on. Okay.
0: Oh, fine.
1: Eje ka gbianju lati pe omo lojo ibi oni gangangan gen omo se den ba gen. Hello.
3: Hello, ma.
1: Omo lojo ibi oni.
3: Yes, ma, ya me se ma.
1: A de ko ojo ibi oni o.
3: Awa ni yen se mo dupe ma.
1: Emi o sopo o.
3: Ami Olorun, ami
1: Olorun. Ninu oro, ninu alaafia, ninu igbega.
3: Ami.
1: Ina le mo sojo ibi ni o.
3: Yes.
1: Ah, she ti mani ton soro bayi.
3: Mi mo sha nti ami ni mi
1: mo ton soro. Iya. Olusola loruko mi. Benny, emi ati Kunle la de wanbi, an pe yin lati ile ise Radio 32 FM feyin e 94.9 ni ilu Ibadan. Ba se n ba yin soro lowo lowo bayi mommy e wa lori afefe o.
0: I am you my life.
1: Eni kan lori ka pe yin ka ki yin fun ti ojo ibi te se loni. Oruko won ni Mrs. Olawuyi iya beji.
3: Ah, o pari nkan je.
1: Awon le ni ka pe yi o.
3: Ah, e se mo du.
1: Awon na gbo bayi e le jise fun won ba
3: won. My lord, won se o. Ojo ni ti o se ko.
1: Ami.
3: E se mo du pe God will honor you and bless you.
0: Amen.
3: E ni si se ni soro soro
1: ko Jesus. Amen. Yes, ba.
3: And let my lord.
1: Love you too, mama. Yes, ba. Take care. Yes, ba.
0: I am my life. She ni kankan wa ngba mi lo ke se owo. Eh ka se owo kan lowo ra.
1: Ah, won wo pe eh?
0: Eh?
1: Eh.
0: Emi ni kan tan.
1: Eh da ti lo pe.
0: Aje ke lo so da Reverend Stephen Abiodun.
1: Okay.
0: Ah, line busy lele yo be an wa lori oke.
1: Won se pin.
0: Ola lojo ibi won.
1: Eh.
0: Ola lojo ibi won.
1: O da ti number won ba lo ja tun lo si odo celebrant ano. Anola won se birthday ti won. Ejalo wo. Ndi awon gbe Mrs. Ajayi. I don't want all anlo. E ma wa pe bo ba se wole la se mu. Awon ti won se fi atejise ranse lori WhatsApp. Te ba ti fi ranse e fi ile. E mo tun lo komo be ba ile komo. Yo
0: kan tun wa soke o tun mo se be se send e niyan.
1: Okay. Se mo mi o gbe call bayi.
0: Oh, lati ma call fa won lojo ibi sugbon. Ego ni.
1: Ni mic ni be n waju re.
0: Eh, se ru ba won na. Ala.
1: Ni lo tuku. Eh,
0: wa ba mi gbe wa. A tun fi mi sile. Wa da de mi nikan.
1: Ebi ikorin lojo so Thursday lowo ro le bayi ni. Mrs. Ajayi.
0: Elegbe oni ya.
1: Alice, lati ju lati pe yen. Eh, architect Samson won gbe o.
4: Lord.